0: Ahí te va, Chicago, colección experiencias, mariachazo, 10 de octubre, Rosemont Theater, boletos en Ticketmaster.com y la palabra clave es mariachi. Córrele, a través de un mensaje de texto para ganar, manda ya la palabra al 43-902, mariachi, échele Chicago. Y bueno, de ahí pasamos a ver qué onda con la temperatura, mi gente chula, todavía hay alerta de tormenta por ahí eléctrica y dispersa. Bueno, la alerta continúa hasta la noche, mi gente, así que de todos modos, usted bien preparadito, bien abusado, que no se le pase ese paraguas si tiene planes al intemperio o salir por ahí, las mínimas para hacer chimenea, porque yo sí, en los 69 grados. Oye, y si quieres saber, vete a Lili al Aire Oficial en las redes sociales, ahí hago chimenea todas las noches, ahí vas a ver un poquito de dónde ando, ¿eh? Lili al Aire Oficial, pero también en la ley 107.9.com, en todas las redes sociales, te subí un video, de verdad, a lo que yo le llamo una valentía, a lo que yo le llamo, eso es tener valor, está increíble. Ve a ver qué te subí.
1: Este reporte es patrocinado por Lowe's. Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en el Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización en minutos. Además, accede a miles de productos más allá de lo disponible en tienda y en Lowe's.com desde el Pro Desk de Lowe's.
2: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
3: Gracias, amiga.
2: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
3: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
4: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
5: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
8: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
7: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
8: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
7: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
9: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
10: La Ley 107.9 te invita a Metro by T-Mobile. Este 7 de agosto de 5 a 7 de la noche, acompáñanos en Metro by T-Mobile, ubicado en el 2002 al oeste de la calle 51 en Chicago.